Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finst. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdaga, bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
1: tre,
0: ikke ta
1: dem! Faen ta dere, jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full gutt!

her på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

0: spilte en gang i Norge. Ja, det litt slik.
1: Cafeteria August har vi spilt på et par ganger. Jeg spilte på radioarrangement på Goldie.
2: Ja, stemmer. Det kult da.
0: Herverk.
1: Herverk.
0: Ja. Mm. Kanskje litt sånn privat arrangement som skjer her og der.
1: Ja, Hausmania. Ja. Ja, litt forskjellig. Mm.
2: Ja.
0: Men det bare å bukke oss, altså. Vi veldig gire på å spille mer.
2: Hva heter det? Heter det DJ Hidden Place når dere spiller? Nei.
0: Det ja, det evige spørsmål. Jeg synes det så vanskelig.
1: Vi har brukt Nora Ingrid. Ja. Og så siste gang så brukte vi vel DJ Hidden Place.
0: Ja.
1: Jeg synes DJ Hidden Place litt søtt. Men det blir fort. Det høres fort ut som det en person.
2: Ja.
1: Det
2: en
1: overraskelse. Vi to.
0: Ja.
2: DJ Hidden og DJ
1: Place.
2: Skal den ene poppe opp midt
1: inne? DJ Hidden. Ja, en troll i eske.
2: Det mange som kommer bort og liksom, kan du spille den låta, eller den og den låta? For eksempel Michael Jackson, bare sant, vi har et sett her, liksom.
0: Det noen få, som ikke helt skjønner.
2: Det sikkert fulle de.
0: Nei, jo, men jeg, ofte.
2: Ja,
1: det fulle menn, ofte.
2: Ja.
1: Sist gang vi spilte, så var vi på bortenfor ved ingen sted, så da var det en eller annen full en mann som skulle lære oss å mikse
2: andre.
0: Masse mansplaining.
2: Det hadde klikket.
1: Jeg synes du håndterte det ganske bra. Du var veldig, du var rolig.
0: Jeg var rolig, men jeg var ganske streng.
2: Ja, det må man jo være.
0: Jeg sa faktisk til han, jo, men takk for mansplainingen. Og da ble han veldig sånn, ha, mansplainer ikke? Nei.
2: Ja, det høres ut som det virker som at det er det verste man kan bli kalt eller få på seg, liksom, men at jeg mansplainer ingenting. Da er det liksom litt sånn uglesett.
0: Ja.
2: Og det veldig irriterende altså, hvis man blir mansplainet.
0: Ja, jeg tror ikke, det, jeg tror ikke liksom menn skjønner at det er liksom litt ekstra sårbart for damer når menn kommer for å vise deg noe teknisk. Liksom.
2: Mens de på en jobb.
0: Ja.
2: Som de har fikset selv, liksom, og jobbet og satt, sånn gram, satt sammen selv. Mikset. Altså, sikkert Odd Nærdrum, liksom. Hei, du mangler litt skygge her.
0: Ja.
2: Så går du bort med sånn.
0: Ja.
2: Nei, det veldig rart, da, men ja, det kan man jo... snakker jo om litt etterpå feminismen, skal jeg snakke om det, for det, jo, det har jo med feminisme gjør også da, at, vi, at man begynner å mansplaine under et sett til to damlige DJs, for det hadde ikke tort engang, det flaut, ja, uansett, de forskjerper seg alle de folka. Har du opplevd noe sånn rart, eller forbindelse med sånn teknisk greie før, eller flere ganger når du skal ha konsert, eller spille et sett? At folk kommer bort, mannfolk kommer bort og...
0: ja, en del. Kanskje den som var mest sånn der... Jeg husker en gang jeg var... for jeg spiller et instrument, og jeg liksom var med artister og sånt i bandet deres og slik. Så en gang jeg spiller gitar for en islandsk artist som heter Special K. En konsert i Danmark. Og så skulle jeg ha litt sånn vreng på gitaren da, eller distortion.
2: Ja.
0: Så jeg sa liksom til lydmannen, ja, nå skrur jeg på distortion. Og så... ikke sant, så spilte jeg en akkord, og han bare sånn, ja, kaller du det distortion, liksom, og det var sånn skikkelig sånn, fyr med sånn langt skjegg, og bare sto der og bare, jeg skal vise deg jo at ekte distortion er, liksom, hvis du kaller det distortion, så, ja. Og da,
2: jeg synes det høres så rart ut, liksom, at man sier det. Ja,
0: til liksom, jeg har sånn, kanskje sånn 60 år, jeg liksom, jeg var kanskje et par og 20, liksom, det jo litt sånn,
2: ja, nei, det veldig rart. Ja, det jo sikkert helt vanlig også. Og kanskje hvis man har en bassist som mann, for eksempel i bandet, da, så går sånn, teknikeren bort
0: til, den,
2: til bassisten. Det bare sånn, jeg bare spiller bass, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Nei, men sånn det, vet du. I verden, vi må endre på det. Vi må det.
0: Ja.
2: Skal vi se. Vi skal høre på to låter til, og etterpå så tenkte jeg å høre litt med dere da, om vi jo en feministisk radiokanal, jeg tenkte å høre litt hvordan, hva dere tenker om feminisme. Det jo forskjellig hvor man i verden og sånn sikkert, men vi jo en feministisk kanal.
0: Mm.
2: Og hva betyr feminisme?
3: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Rettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
2: Pro-Rettet, altså? Ja, hva du sa, Ingrid, at du har spilt i band og sånt, eller? Spiller du band nå?
0: Ikke akkurat nå.
2: Nei.
0: Men jeg har liksom vært med, egentlig mest bare sånn, jeg har liksom ikke vært med å starte et band, men jeg liksom, eller jo, det gjorde jeg faktisk en gang. Men det er liksom vært med at jeg har kjent folk som har vært musikere, og så har jeg spurt om jeg har lyst til å bli med
2: kult
0: som musiker på en eller annen turné eller noe slikt da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Blir du sliten på turné?
0: Altså, jeg har bare vært på to litt lange turnéer, men det var veldig moro.

0: Kult, det var jo, jeg likte begge låtene, jeg. Jeg liker de der på den siste der, det den rytmen, rytmen heter det.
1: Rytmen, ja.
0: Veldig kult. Klokka flyr, veldig bra. Er det, vi skal jo, da, vi kan egentlig bare kjøre rett på resten av låtene, for vi må snakke litt om det med, før vi spiller de. For dere skal jo videre I verden, dere skal jo på jobb og alt mulig rart. Jeg har jo masse spørsmål jeg skal stille, men det var det ikke. Tid til, nei, det vi skal videre til neste låt som da altså, jeg spurte om en guilty pleasure, var det det, rett og slett? Ja?
2: Ja.
0: Det jo alltid gøy.
2: Ja, det gøy. Ja, jeg valgte Fame is Again av Addison Rae. som en sånn radiohit, kanskje. Eller en sånn P3, eller ja. Nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg liksom bare sett eller jeg tror jeg alltid var litt sånn imot pop og spesielt liksom ja det jo

0: et tema man kan snakke om innenfor feminisme, bare sånn damer, popstjerner, da, kvinnelige popstjerner som ja. Basically nesten nakne når de stemmer på scenen. Ja. Så det jo veldig mange som mener at det veldig frigjørende og bra. Men jeg liksom bare, nei, jeg vet ikke, jeg
1: synes... Det hadde vært deilig, så joggebukser spør meg.
0: Altså, ja. En,
1: ja, det jo liksom, du må ta på deg et fint skjørt, eller ikke sant, se veldig, veldig fint.
0: Ja, da det liksom mer show og kropp, og jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg og Nora har litt forskjellige mener der, jeg vet ikke. Men i alle fall så har jeg på en måte kanskje ikke vært så fan av Addison Rae på grunn av det da. At ja. Hun en sånn, hun TikTok-stjerne, og det jeg ganske imot TikTok også. Ja. Så det liksom, hun representerer mye av det som jeg på en måte litt imot og ikke liker.
1: Det en ekte guilty pleasure det da.
0: Ja.
1: På en måte, for det jo vanskelig å definere hva en guilty pleasure egentlig, på en måte.
0: Ja, for jeg må innrømme at den famous igjen veldig, den fengende altså. Mm.
2: Jeg synes Addison Rae var et veldig godt bud på guilty pleasure.
0: Ja.
2: jeg tenkte med en gang jeg så spørsmålet at det var noen som skrev en gang at det finnes ingen guilty pleasures, det bare pleasures. Og jeg har gått veldig for dem. Eller sånn, det min filosofi. Mm. Men Addison Rae jeg har også falt litt for noen av de låtene.
0: Mm.
2: Headphones on, og så ja. Og jeg skjønner at hun litt guilty.
0: Ja. Jeg ikke så stolt av, eller ikke sånn at jeg setter på den låten og bare hører på denne popplaten. Liksom, jeg vil på en måte ikke at folk skal vite at jeg
2: hører på den. Jeg synes det noe litt... Det noe med følelsen. Det veldig sånn... Jeg føler det en sånn Sofia Coppola indie-film, og det veldig sånn coming of age og forelskelse og solnedgang. Og jeg vet ikke, jeg bare får en veldig sånn svevende følelse av Addison Rae, som jeg... som litt morsomt.
0: Mm.
2: Men jeg forstår at det guilty.
0: Mm.
2: jeg har valgt Amanda Lear med Enigma, som sånn 80-tallets hit. Jeg tror hun italiensk eller amerikansk.
1: Ja.
2: Kanskje begge deler. Så det en veldig dyp stemme. Men når jeg tenker over det, så den ikke så guilty som Addison Rae. Det kanskje mer en pressure, en påskudd for en god låt.
1: Gøy. Ja, men da hører vi på de da.

0: Heter det?
1: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
2: Så veldig forskjellige
3: ja.
2: Låter.
0: Det gøy da.
2: Hei, dette Ingrid
4: og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30, Radio Rakel.
0: FM 99,3, din
5: Feminist Radio.
0: Vi må nesten bare gå videre til neste låtvalg også, her kjapt. Og det altså, da spurte jeg en låt som dere trodde jeg ville like. Det kan være litt vanskelig, for eksempel, da, hvis ikke man kjenner hverandre så godt og sånn, men dere har jo sikkert plukket ut noen nylige låter som jeg liker.
2: Ja. Ja, det en dansk artist som heter Fine,
0: ja.
2: Som har blivit veldig populær i det siste.
0: Ja,
2: og hun spilte en konsert på Herverk i høst, som var bare veldig bra. Så jeg var litt i vinden, så jeg vet ikke, tenkte at ja, det kan falle i smak.
0: Det jeg gleder meg til å høre.
2: Mm.
0: Ja, og du da, Nora, du fant...
4: Ja, jeg har funnet Poison Girlfriend, som en japansk artist. Og hun kom med musikk på 90-tallet. Og så har hun nylig hatt litt turné igjen. Jeg tror hun også blir litt sånn sosiale medier har vekket interessen for henne igjen.
0: Ja.
4: Men det veldig veldig flott gitar og kjærlighet, drama.
0: Nice.
4: Og, ja.
0: Det kult da, da får jo lytterne høre også disse låtene. Kanskje de har hørt det før, kanskje ikke. Vi setter dem på, og så kommer vi tilbake straks. Hidden Place på Bror 30.

0: kjøper jeg lik Oslo for eksempel, men jeg, ja, jeg får jo litt sånn klein følelse når jeg, jeg ofte blakk selv, så det jo ikke så blakk, men, jeg, men og du får sånn der, åh, det så kleint å si nei, på en måte, at jeg får sånn dårlig selv, nei, sånn følelse inni meg, at det skamfullt.
1: Men, men det trenger man jo ikke heller da.
0: Nei, men altså.
1: Men hvis man har liksom 1% av all inntekt, ja. Har alle egentlig råd til da?
0: Ja, mye av det, hvis man tenker, hvis man har 500 000 for eksempel, 1% av det 500, nei, jeg har ikke peiling, jeg streker matte. Eller det 5 kroner.
1: Ta frem kalkulatoren, folkens,
0: yes.
1: Og gi til et formål du
0: brenner for.
1: Er viktig.
0: Og det kan du til med, og hvis ikke du har penger til det, så kan du melde deg I ditt politisk parti.
1: Ja.
0: ASAP Zulu.
1: Eller så kan du gi et smil.
0: Ja, det kan du gi, det gratis.
1: Eller hvis du ikke blir, så det greit også. Ja.
0: Det blir falsk smil. Neida. vi kan dele,
1: ja. Ja.
0: Og så var det havet, som var den nummer 4.
1: Ja, då, ja, hvis man sur, det blir jo gjerne bedre med et bad.
0: Ja.
1: Både vinter og sommer. Deilig. Ta litt bastu, hvis man frisk da. Ja. Nå vi har vært litt I sørpa I sykdommen, så, så må vi vente man frisk. Ta litt bad, ta litt bastu. Det blir Kari Wetterberg, hun som biskop.
0: Ja.
1: Hun sa jo at hvis hun tar seg et morgenbad, så blir helt til klokka 2.
0: Ja, men det jo sikkert sant, og ja. Jeg merker jo selv, eller jeg ikke så veldig glad I sånne varme ting, da, bastu og sånn.
1: Ja.
0: Men,
1: men du kan jo bare ta et bad, liksom.
0: Ja, men da kanskje det blir litt deilig med den bastua, ikke sant, hvis det på vinteren, for jeg har aldri prøvd sånn isbading og bastu før, sånn,
1: ja, sånn
0: I sammenslå, jeg har ikke prøvd isbading, men eneste jeg vet at jeg hater å sitte I bastu. men ja. Det blir kanskje perfekt når du har iskall og sånn, og det sunt for hjernen, har jeg hørt.
1: Eller, ja, eller så, ja. For min del, og kanskje noen kan jo bare få litt sånn havluft og se utover horisonten, at man
0: det nydelig.
1: Kan zoome litt ut.
0: Ja. Og hvis man har mulighet til å være et fjellvann helt stille tidlig på morgenen på en fin plass, før noen har stått opp på campingplassen, klokka 7 på morgenen, helt stille. Og så det sånn tåkeskyer, og du ser fjell, og du kan drikke vann her så ferskt.
1: Å, det deilig.
0: Nå skal vi høre på musikken da.
1: ja, og apropos fjellvann.
0: Ja.
1: Jeg elsker å gå I fjellet og bad I fjellvann.
0: Ja, og da snakker ikke sånn kjernen nødvendigvis.
1: Nei, ja, det, men det jo det som litt sånn mørkredd, og har kanskje sett noen skrekkfilm, så
0: ja.
1: Det litt sånn irriterende at jeg av og til ikke tør å bad alene oppe på et fjell, for det blir sånn skumle ting I vannet.
0: Vannlinjer for eksempel grusomt. Plutselig drar du den ned.
1: Ja.
0: ja, men det jo, jeg går jo ikke på tur alene egentlig, sånn sett. Så, altså, du I hvert fall går på tur alene, går du ikke vill?
1: nei, jeg har ikke gått meg vill. Men heldigvis det ikke langt til neste sti.
0: Nei, ikke
1: I
0: sant.
1: I Nordmarka da, I hvert fall.
0: Ja, det lagt opp på sånn. Det ikke sant at det inne I Villmarka, liksom. Villmarka.
1: Oslos Villmark.
0: Ja, det midt I
1: med line.
0: Oslo S, det. Neida. Vi setter på Vi kan del og havet fra Jenny Augusta på Linis Lunelanding og Radio Rakel FM 99,3. Din
1: Feminist Radio!

0: Nydelig.
1: Yeah, men du, jeg faktisk skal sende melding med Julie Kleive.
0: Ja.
1: Fordi jeg ble jo litt inspirert når du sa at du ville dele det.
0: Ja.
1: Crowdfund.
0: Of course.
1: Så da...
0: Of course,
1: da må vi jo bare sette I gang med det egentlig.
0: Det gøy da, jeg håper dere kommer på intervju når dere skal slippe den.
1: Ja, kanskje vi skal nominere July August som...
0: Ja!
1: Som...
0: Kvinnerspenn. Det lov det også faktisk. Ja. Det lov å nominere seg selv. Veldig gøy.
1: Vi hilser forresten.
0: Ja, hilser tilbake. Si takk for nominasjonen.
1: Ja.
0: Ja, hun var og koret på de låtene, eller den siste vi hørte nå, eller? På havet.
1: Ikke på den.
0: Nei. For det var veldig fin, sånn, mange sånne lag.
1: På Vi kan del, korer hun.
0: Ja.
1: Og så korer hun på... hvilken det her da? Jeg tror hun korer litt på Betafanen. Ja, det gjør hun. Mm.
0: Veldig fint. Det jo kjekt å ha bekjentskap og veninner eller kollegaer som, ikke sant? Man kan, du kan kore litt der, og hun kan kore for deg, og dere kan gjøre det sammen. Det jo uendelig med muligheter da, som musiker, egentlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det jo liksom... Man kan holde på helt til man basically klarer å ikke tenke lenger, selv.
1: Ja, sant. Bare AI.
0: Ja, AI. Det var det. Blir fort råttent I huet.
1: Ikke, ikke tenke selv, som Trond Viggo ville sagt.
0: Ja. Veldig bra. Og ja, du, har du tatt noen musikkutdanning og sånn etter videregående? Eller? Nei, jeg mener etter ungdomsskolen og sånn. Var det
1: ja.
0: Musikk, dans og drama, eller?
1: Var det musikk, dans og drama?
0: Ja. Var det gøy, sikkert? Eller?
1: Ja, ja. Ja, det var... jeg må innrømme at jeg av og til tenker at det var litt sånn lat ungdom.
0: Ja.
1: Bare... Jeg øvde liksom ikke før siste halvår på videregående.
0: Mhm.
1: Så det var mye Donkey Kong og...
0: Åja.
1: Men satte jo pris på all skole og måtte jo på en måte skjerpe meg når jeg holdt på å stryke I matte og tysk.
0: Du klarte å skjerpe deg, du, ikke sant? Fordi du
1: skjønte ja, altså, matte, siste egentlig. Halvår så var jeg sånn, åh, shit, da øvde jeg 6 timer piano per dag, og,
0: Oi.
1: Og hadde en lærer, Franziska Vika, som var veldig sånn støttende. Og,
0: det var jo veldig bra, da. Du kunne ta en sjau, liksom.
1: Ja, jeg tok en sjau I slutten, og tenkte, altså, du vet, når man akkurat har flyttet hjemme til fra 16 år, bare kan røyke inne på rommet mitt, og...
0: Man kan feste hvis man vil, også. Skulle ja, ikke, også.
1: Party.
0: Ja, party. Party. Party.
1: Nei. Ja, så da man jo av og til opptatt av litt andre ting enn bare skole, så... Ja,
0: det kjenner jeg meg veldig godt igjen I, altså, for jeg... Jeg klarte ikke, jeg klarte fortsatt ikke å lese liksom, selv til noe.
1: Nei, nei det...
0: Men traff du noen folk og sånn på skolen da, som du kanskje har kontakt med ennå, eller som...
1: Ja, Renate Bostad, som fortsatt synger litt sammen med.
0: Mm.
1: Hun gikk der med.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke så... Men jo, åh, det var så koselig. Jeg hadde jo konsert I Trondheim.
0: Ja.
1: Og da kom det 2 videregående veninner.
0: Ja.
1: Og det var så hyggelig,
0: så okay.
1: Ranita og Ina, og da, ja, det var sånn her, wow, du har blitt prest, ja, wow,
0: oh, ja.
1: Du har, altså, folk, yes. det er jo over 20 år siden, jeg har jo blitt, endelig blitt 40 år.
0: Gratulerer. Så. Ja, du ser mye yngre ut, faktisk. jeg blir 45 snart, og jeg mener at, jeg vet ikke om jeg kan få sånn krise, men du vet, jeg føler at det, nå hadde det vært fint å ha masse penger til litt sånn hudpleie og sånn.
1: Ja. Ja, ikke sant? Ja, jeg går I luksusfella
0: hver gang.
1: Støtt og stadig, ja.
0: Kvern, nei, vi tar på å klare.
1: Det, ja. Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det jo, ja, man blir 60, hvis nok, da gjør man som man vil, og da
1: ja,
0: man fri.
1: Ja, så det bare å vente.
0: Vente på hormonbehandling og sånn. Perimenopaus, ja. Bør vi snakke litt mer om.
1: Hva da?
0: Perimenopaus.
1: Ja, ja. Jeg gleder meg til overgangsalderen og slippe menssmerter og...
0: Jo, men kan det hende at du ikke gleder deg til kanskje det tar 5 til 10 år før du ferdig med menstruasjon ett år, og den tiden der så bare tenker du, ok, nå begynner jeg å bli sinnssyk I huet igjen, eller?
1: Ja, ikke sant?
0: Så du får jo hormon, du får mistet testosteron, østrogen, alle de her.
1: Ja.
0: Du klarer ikke å tenke, du glemmer hele hendene, du tåker gjerne, du går rundt og bare, ok, jeg har ikke akkurat fått livet på stell med ADHD-medisin og sånn I 2020?
1: Ja.
0: Så får du perimene på oss, de slutter å funke nesten, de medisinene.
1: Oi.
0: Men jeg husker ikke en dritt. Jeg fikk nøkkel til bygget her, jeg husker ikke jeg fikk det.
1: Ja.
0: Altså, man må få hormonbehandling, og så jeg venter I kø nå.
1: Ja, ikke sant?
0: 6-7 måneder ventetid.
1: Ja.
0: Sånn at da kan du plutselig, oi, nå har jeg lyst på masse sex igjen, og jeg ikke sint på alt, og jeg svetter ikke meg her. og ja. Klikker på samboeren min hele tiden. Så jeg tenker bare, hva det med deg, gubben? Nei,
1: unnskyld. Ja, ja. Men sånne fjern. Ting, da. Jeg har strykejern. Stryk ja. I nakken når du fjern.
0: Og da kan det hende at det skjer, faktisk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det veldig, jeg føler meg, det veldig ekkelt, egentlig, for jeg har ikke vært så... Du kan få sånn oppblussa ikke sant, følelser sånn når du var 40, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn, å, det så sterke følelser! Ja. Og det ganske sånn, det ganske plagsomt, og jeg tenker hele familier kan bli løst opp på grunn av perimenopause, og det burde tilrettelegges både på jobb og hjemme.
1: Men jeg har jo det, jeg sliter jo med det en uke i måneden når jeg før menstruasjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg blir helt, jeg kan bli ganske svart.
0: PMS-greier, ja.
1: Ja, PMS, ja.
0: Ja. Ja, og det kan
1: og då tänker att och härlighet och livet mitt är ingenting och jag får inte någonting också. Och så kommer mensen och så är det sån
0: ja, yeah. Ferdig med det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Kroppen kan ju göra ont också och någon sliter med sån endo heter det endometriose, nej. Ja.
1: Ja, sån
0: Och det är ju
1: att det blir extra jag kanske måste checka det för jag sån jag känner bara blir värre och värre så ja. Här om dagen så ringte mora mi och bara när ska jag vara färdig med mensen?
0: Ja. Altså det burde man sjekke ut, for det jo sikkert mange jenter og damer som har veldig vondt, men så tror de kanskje at det vanlig. Fordi ja. At liksom, du har, og liksom, men det ikke bare litt vondt noen har, det jo, ikke sant, noen kan jo få vondt i ryggen og sånt, det en ting, men vanligvis, ikke sant, når du, hvis du blir slått ut en uke omtrent, og, ikke sant, man, kanskje man kan få hjelp da.
1: Ja.
0: Fordi det hadde jeg gjort, hadde jeg vært deg, hvis du sliter. Fordi
1: ja, ikke sant?
0: Alt pest, nei da. Ja. Men i hvert fall, annen hver måned kan det komme forskjellige utsprut av hormoner, da, ikke sant? Gjennom perien, den jævla glad den ene måneden, andre måneden så går ting bare rett åt fucking helvete.
1: Ja, ja. Shit.
0: Så bare pass på, bare si for at folk rundt deg. Nei da. Ja. Ja, men det ganske sliten, faktisk.
1: Ja.
0: Men nok om det.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på to låter til, låt nummer 5 og 6.
1: Ja.
0: Og etterpå det så skal jeg spørre deg litt om feminisme.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om det.
1: Ja.
0: Ja. Og da det Grønland, der bor jeg.
1: Ja.
0: Det den Grønland?
1: Ja. Ja, det jo byens beste plass.
0: I love it, ass.
1: Ja. Altså, den her jo litt inspirert av en annen sang, faktisk, som fra et punkband fra Bodø.
0: Ja.
1: Fra, jeg tror det var 80-tallet, som heter Svartedauden. Og den var litt sånn her da. Ned på kyrkegården bor alle døingene med blomster og stein og tusenvis av kroner.
0: Så jeg hører for meg.
1: Og så synger de refrenget Drep alle prestene, bære på jævel. Velt alle støttene, bære på jævel. Og den, altså, den synes jeg jo var litt artig da, men litt for grov, eller sånn. Ja. Nå bor jeg jo i kirka og jobber litt i kirkens bymisjon og får meg liksom ikke helt å synge drep alle prestene liksom
0: Nei, bare de som nekter homofilt ekteskap
1: Men så ble jeg litt inspirert da, for der er jo hukket liksom bære på jævel, bære på jævel så da tok jeg litt sånn det der på Grønland så den, og da litt sånn Ja, prøvde å lage en litt koseligere låt, men jeg må jo innrømme, jeg synes det var veldig artig den Bodø.
0: Den har jeg lyst til å høre, faktisk.
1: Ja, Svartedauden.
0: Var litt sånn der, sånn stemme
1: også. Ja, det sånn, ned på kyrkegården, ja. Hvor alle døvingene.
0: Kult, ja, det må jeg sjekke ut, faktisk. Hva hette de, sa du?
1: Svartedauden.
0: Med Svartedauden, ja.
1: Og sangen heter Bære på jævel.
0: Bære på jævel. Har du tenkt å lage en cover av den, kanskje? Det var ok.
1: Ja, det var egentlig det
0: som
1: var tanken, men så ble det jo en helt ny låt med helt annet innhold ja. I stedet. Fordi vi og Mikael, og vi spilte litt den der Bære på jævel på gøy da.
0: Ja.
1: Og på konsert og en gang husker jeg for prestestudent, og det var litt det var jo morsomt.
0: De lo sikkert da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, humor, de gjør ikke det, prester
1: ja, ja.
0: Og sånn. Men de må jo ha det sikkert.
1: Ja.
0: Og nå har det kommet en ny, vet dere, biskop eller et eller annet sånt, noe, som har gått, at man har satt unnskyld og, til skjermiljøet. At de har,
1: ja, Sunniva.
0: Ja, så det var jo veldig bra da.
1: Ja, Oslo har jo hatt ganske flotte biskopper siste tida. Kari Veiteberg jo veldig glad i henne. Var jo prest i Tønkirka når jeg begynte å jobbe litt der.
0: Ja, der som vi så der i sommer, i Bakhorn.
1: Ja.
0: Ja, det jo, ja, men det bra det, altså, for det jo, hallo, Jesus elsker alle barna, står det.
1: Ja.
0: Ja, ikke bare en annen
1: alle. Barn, liksom.
0: Ja, alle sammen. Men ikke for mye. Neida.
1: Men, ja, jeg leste akkurat den, det var et venninnepar som hadde vært venner i sånn 50 år.
0: Ja.
1: Og så sa hun ene at liksom, Jesus min beste venn. Men andre bare, på med meg.
0: Ja.
1: Jeg, du har jo vært min beste venn I 50 år.
0: Jesus 1 nummer 1.
1: Det var dårlig gjort.
0: Ja, det hadde jeg sagt også. Det var litt sånn dårlig gjort, altså.
1: Ja.
0: Da kunne hun løyet og sagt I hvert fall at det var meg.
1: Jeg Jenny Augusta, og du hører på Norges beste og eneste fem.

Hei, jeg heter Johanne Jonsen, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.